0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Tippresultat for Tunskjære lag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke om det nye tidtakersystemet til Nordkapp Løpeklubb som ble testet på Rådhusplassen tirsdags ettermiddag. Vi skal også høre om sosiale medier og hva det gjør med oss og ikke minst ungdommen våres.
3: Thomas Sigurd Bertheusen I Nordkapp Løpeklubb. Testløp, fortell om det.
4: Ja, nei, vi har kjøpt oss et nytt tidtakingssystem. Det här tidtakssystemet är ganska avancerat och vi har behov nu för att få testa det ut och se om vi klarar att bruka det på rätt måte. Så nu har vi fått folk till att komma och springa med oss. Det var 50 påmälda. Jag har inte översikt akkurat nu och hur många av de 50